så vidt kunne sia vi fru jo måte, Herren hjelpar mun, jeg skal ikke øttast. Hva kan menneske gjøre mer? Hebreerbrevet 13:6. Ta vi god aldri skal slippe et la fær fra åkken, ei jeg vet å være nøgt vi alt, så la som det noe ene fri er. Ta i Herren god åkere, er vi aldri vinnerleis, aldri fatak og aldri uten bostad. Henda vissa eir at djeva okkun kjenslene av at okkun tørvar ikkje hattla okkun til menneskje. Under ein så stårar verju eir vi ikkje let okkun fræsta til a søtje okkun menneskje sjål fyrir a bi om loivi at vera til. Men standa djörv, hoast vid vera motsøkt. Tann og öttas god eir ikkje at öttas menneskje, men eir hefa et ósvitandi alit av honom såleis at høttanir som koma utanifra, fra vantrekvande, ikkje hava örvus i avirskan av okkun en løyde låt. Menneskjo kunne ikkje gjera dem tryggvande størvis illt nu av døvun. Nei, det ikkje nu som tar Paulus skriva i omanforstandande gjørende. Træla, pelar og pyne bontjer jo ikkje det. Om etterfylkjærer hina falske profeta spotta og hoa okkun, så undrast vi ikkje av det. Til bøten heimsins kunne ikkje elska bøten himmelsins. Kvært så? Jo, vi må bare ha heimsins. Det dreper okken ikke. Nei, det bryter ikke så frakt som er bein okker. God hjelper okken. Læt de okken best være mannslige. Vil heimeren være i øyne, så læt han være i øyne. Men vi skulle ikke øttes den.

tann og hever sonen hever løyve. Tann og ikkje hever godt son hever ikkje løyve, for seg hans er bra 5:12. Så einfalt det. Hever du Jesus, hever du løyve. Hever du ikkje Jesus, hever du ikkje løyve. Godt soner ikkje din frelsare, så glætast du. Den einaste mølleggje for å slippe undan glætan at eie Jesus. Mange nøgd vid der andlige liv. Håast de ikkje eie Jesus. De færa ofte i kyrkjo og møte og heva te som tekjen om at de livande kristen. De leser Bibelen i og bia. De enn meira viss. Men de ikkje frelsa og nøkron vidgjera. Mang god røkjen vera og æver utestongt fra brytlepsjælen. God fann ikkje te og i løyvetarra som han leita etter. Hverjon leita god etter i tøyna løyve? Han leitar etter Jesus. Finner han han finner han løyve. Og alt Jesus og djever, djever han til lot og ta i han bor i hjärsta tøyna. Du hever du eisne løyve, ta i du hever han. Det ikkje løye, alt kan vanta tja tjær, og korsten hever til løyve, om du hever Jesus. Ransmævren vi høkker og li Jesus vanta i alt. Men han tok imot Jesus som frelser. Då fikk han liv. Mange sierlige folk glættast. De setter seg omgang til spørningen. Her vi sonen. Du må se at det samme spørning som Gud setter der og dommer deg. Du skal vite at det Jesus han leiter etter i løyvetøynen. Du nævleit ikke i treta vår av om Gud finner han og hjärsta tøynen. Ai, jeg vet Jesus, jeg vet alt. Og man vantar åndsje i Guds egen. Han ser åkken saman grekven vi Jesus. Han ser at rydgjødømme åkkar. Da Gud møter Jesus, møter han det fullkomna kærleikene som Gud djever seg under, som djever seg under vilja Guds. Ta fyllest hjärsta hans herra av glädje i Jesus og i vi te som saman grekven vi han. Jesus bänkar av hjärsta tutt. Han vill in. Han vill vara saman grekven vi te. Ta i frälsa tutt och i äversen.